0: da ye ma kuma mu da e gbadu so ba mu ati o e gbadu so ba mu wa hu yari e da so adena wotete e gbadu so be yesu ho ama aya wonwa
1: ama na yo
0: wonwa ah